ہیلو السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم, دس از وجاہت ہاشمی. نمستے, ست سری اکال. تہاڈا اپنا وی, تہاڈا برا, تہاڈا ہوسٹ, تہاڈا گھوسٹ فرام نوٹنگم. تسی سن رہے ہو فضا 97.1 دے ویڑے وچوں پروگرام رولا رپا. اج میرا پہلا شو ہے تے میں تہاڈے نال کنیکٹ ہونا چاہ رہا ہاں. تے اگر کوئی گل تہانوں ماڑی لگے تے جان دئیو کوئی نہیں, تہاڈا برا وا. خیر گلاں ختم کرنے ہاں, مدے تے آنے ہاں. مدعا ساڈا اے وے کہ رولا رپا پنجابی جتھے جاندا ہے گج وج جاندا ہے, تے پنجابی جتھے جاندا دسدا ہے پنجابی آئے ہے. تے اسی لحاظ نوں اج لے کے اسی اج دا پروگرام سٹارٹ کران گے. پروگرام دا ساڈا رولا رپا جڑا سانوں ایک عنوان دتا گیا, عنوان سمجھ لیندے ہو گے تسی. بیسیکلی میں لیندے پنجاب تو, تسی میرے ویر کچھ چڑھدے پنجاب تو مینوں سن رہے ہو گے, کچھ لیندے پنجاب تو سن رہے ہو گے. میں تہاڈے سب دا دلوں شکر گزار ہاں کہ تسی مینوں سن رہے ہو, مینوں برداشت کر رہے ہو. تے میں تہانوں اج انٹرٹین کراں گا, جے تسی ہو گئے ٹھیک ہے, نہیں تے کل کر داں گا. اوکے آل رائٹ اوکے مدعے تے آنے ہاں. سب تو پہلا تے تہانوں میں گل دس دیاں کہ تھوڑا جا میں اپنا تہانوں انٹروڈکشن دواں, لیکن اس تو پہلا میں تہانوں کوئی گانا شانا سنانا چاہنا تاکہ تسی میرے نال کنیکٹ ہو جاؤ, کیونکہ مینوں جڑن تو پہلا تہانوں دیسی ہپ ہاپ تو جڑنا پوے گا, تاں کر کے تسی میرا ویر سارے سب تو پہلا انجوائے دا پارٹی.